Ger, emut, emut. Waduh, Ger, emut. Duh, Ger. Kenaro, waduh, semapo tenan nih. Duh, Dewa. Kula nyuwun kawelasan. Mugi-mugi angger kenaro tumuli saged waras pulih kados wingi. Kaya ngene lelakone kenaro. Loh, sik. Kok isih isih ana keteke iki. Nek kena isih kena diarep-arep.

Sutresno Budoyo Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17 lebih 42 menit.

Baiklah talah muh gembelun dasmu Werkudara pateni Janaka takon woi waduh Werkudara aku tak melayu tendang tiba tangkap.

0: kelingan ki isih kaya kelingan dek isih 6 njuran.
1: Oh, karepe ngono lek nyumara ki kaya-kaya isih arep 6. Nek anggis tekan wis arep.
0: Pun mulane sampean ku ora usah werna-werna. Eh saya apa perlune wae? Ah, mak nek gumujung ngene iki.
1: Akae digawe slendro ning kupingku ki rung budhek.